0: ebinom anyame ye kawa ano de show onsa ebru babe na so oyi ni jafia na asabato na yende ya sunyame ya watie mu
1: Jesus.

media ye bema enwanya ni na ya wodie o efisa wo woni me kwantira fu kana se chapo sana sha yasia ah.